0: шумо идомаи барномаи навбатии муждаҳои истиқлолро дар суҳбат бо номзади илмҳои таърих Давлатшоҳ Маҳмудов шунида истодаед. Таваҷҷӯҳ намоед ба идомаи барнома.
1: Чуноне ки ҳамагон огоҳем, дар кишвар барои нахустин бор қонун дар бораи тарбияи ва тандурустии шаҳрвандон ба имзо расид. Мегуфтед ки чӣ зарурат пеш омад то дар Тоҷикистон чунин як қонуне қабул карда шавад? Моя ё ҷавҳари асосии қонун дар чӣ ифода меёбад?
2: Ҳар касе ки эҳсоси ватандӯстӣ надорад, вай номус надорад, вай нанг надорад, вай миллаташа дӯст намедорад, вай нисбати арзишҳои ин миллат, нисбати волидайни худаш муҳаббат надорад. Агарам ки гӯяд ки дорам, аз самими қалб нест, аз сидқ нест вай чиз. Хуб, гузаштан аз ин, баъзе аз ҷавононро мо мебинем ки ё дар дохил ё дар хориҷ тавассути шабакаҳои иҷтимоӣ санг мезананд ба фарҳанги миллӣ, ба давлатдории мо, ба суннатҳои давлатдории мо. Як нав нафрат доранд нисбати фарҳанги мо, махсусан нисбати таърихи мо. Ана ҳамаи ҳамин ин ва боз чанд омилҳои дигаре ҳастанд ки давлат ва ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистонро водор ба ин кард ки масъалаҳои зикршуда тақозо ино мекунанд ки тавассути қонун бояд танзим шаванд. ино шумо медонед ки вақте ки тавассути қонун ин масъалаҳо, ин муносибатҳои ҷамъиятӣ танзим мешавад, вақте ки ҳар кас аз доираи муайян намудаи қонун бур мекунад, берун мебарояд, хоҳед нахоҳед дар асоси нишондодҳои қонун ба ҷавобгарии муайян кашида мешавад.
1: Зери ана ҳамин мафҳуми ватандӯстӣ, ки имрӯзҳо волотарин арзишҳо ҳастанд, чӣ чизро бояд донист ва дар
2: дар гузаштаи хеле дур, ҳоло бинед, ба ҳар кас агар шумо саол диҳед модаратро дӯст медорӣ, шояд ки барош хандаовар, ки модараша дӯст намедорад? ҳама модари худро дӯст медорад ва азизтарин шахс барои ҳар як кас ин модар аст. از تاریخ یک مثال در گذشته خیلی دور نیاگان ما زمین رو یعنی زمین این چی است زادگاه زادگاه این چی است وطن همین زمین رو به ثانی مادر قبول داشتند و احترام به همین خاطر هنگامی که شما بینید باستانشناسان ما هنگام حفریات خیلی زیاد قبرهای آریایی های قدیم پیدا کردند جسد در داخل قبر یعنی در قلب زمین به ثانی آن گذاشته شده است که کودک در بطن مادر هست من از فرخور باستانشناسان ما خیلی زیاد این گونه قبر را پیدا کردم از سرز پیدا کردم از پنجکن پیدا کردم و از دیگر منطقه های آریایی نشین همین خودش اول که درک از اون میده زمین مادری دیوم است از مادر تولید شدیم و آغوش مادری دیوم میرویم و دیگر چیز ریشه زن ریشه زمین یک معنی دارد آفرندگی و به همین خاطر گذشتگان ما زمین را مقدس میدونستند و در فرهنگ ما در برابر زمین یعنی خاک آب و آتش و باد مقدس بودم خیلی بود امروز که شما همین چهار علامت به گمانم وابسته به جشن صدا همراه شما صحبت کردیم اطراف همین گفت تابیم اما علامت جمعی که امروز در علم طب همچون گرب همچون نشان استفاده میشه و به این خاطر عجیب است وقتی که با همین فرهنگ زردشت رو ورق میزنید میبینید وقتی که هر نفری وفات میکرد یک بار به زمین گور نمیکردن میگفتن که این انسان در طول حیات گناه صادر کرده است اگر به زمین گور کنیم زمین پاک است ناپاک میشود به همین خاطر یک مدت معین تقریبا 40 روز جوهای الهیده میگذاشتن تا که گوشت وای رو پرنده و حشرات و گناگون خورن استخوان وای رو ورده در قلب زمین میگذاشتن تا که زمین افلاس نشه این فرهنگ ببینید علامه بعد 40 روز این کار میشه علامه معرکه که در اسلام وارد شد 40 متر معرکه چیل هست برگرفته تاز از فرهنگ زردشتی است و چرا چنین است چون که زمین مقدس میدونست زمین چیزی پاک و در اوستا در قسمی وندیدو گفته شده است من مضمونا نقل میکنم هر کسی که زمین رو کشت میکند و بالای زمین دان میکرد زمین دعا میکند از اهورامزد دعا میکند که به خاندان همیشه است برکت عطا کند و خلاصا با در نظر داشت همه همین در گذشته خیلی دور زمین یک چیز مقدس برای ما یعنی وقتی که زمین برای ما مقدس است پس این معنا ندارد که این زادگاه برای ما چیزی مقدس باشد یعنی در خون ما بود همین چیز در خون نیاگان ما بود انا اکنون امروز شما درست در سوال بسیار به مورد گفتید خواه نخواه مناسبت های جمعیتی با در نظر داشت رشد جمعیت دولت علم تکنیک تکنولوژی مناسبت های جمعیتی خواهد نخواهد تغییر می یابد اکنون به خاطر اون که ما همیشه توانیم همین احساس بلند وطن دوستی رو در روح و در روان و در قلب و قالب جامعه خود نگاه بداریم مخصوصا جوانان خود من فکر میکنم که همین گونه برنامه‌ای که شما پیاده میکنید بیشتر شود و گذشته از این امروز ضرور است که زیایان ما گروه گروه زیایانی که سخن واقعی دارن اینها باید میان مردم در دهها در سر صحرا رفته از نزدیک با مردم سر این مسئله صحبت کنند عملا با مردم صحبت کنند تا که مردم از اصل واقع آگاه شود از زبان عالمی خود فهمد که اصل حقیقت در چی است
1: سرور دولت محترم امام علی رحمان همیشه ضمن پیشنهاد پیام ها و دیگر برامت هایشان در مرحله کنونی انکشاف جمهوری افضلیت را بیشتر به ساحه های علم و معارف داده در باره آموزش عمیق تاریخ پر افتخار خلق халқи тоҷик ва арҷ гузоштан ба аҷдодони худ дастуру супоришҳо медиҳанд. Донистани таърих, давраҳои таърихӣ ва чеҳраҳои таърихсози миллати тоҷик мероси таърихиву фарҳангии халқи тоҷик дар баланд бардоштани ҳисси ватандӯстиву рушди шахсияти ҷавонон то куҷо таъсиргузор буда метавонад.
2: Устод Бобуҷон Вафуров мегӯянд, ки таърих шами хотираҳост, ки дар зери нури ин шам мо роҳи худро, яъне роҳи ояндаи худро пайдо мекунем. Дар ҳақиқат дуруст аст. Таърихи мо, махсусан таърихи мо, яъне таърихи халқи тоҷик саросар мактаби ватандӯстӣ аст. Саросар мактаби сабақомӯзӣ аст. Беҳуда набуд, ки пешвои миллат шумо бинед, ба ҳар як хонаводаи тоҷики тоҷикистонӣ яктоги китоби тоҷикони аллома Бобуҷон Вафуфро туҳфа кард. Ҳамин туҳфа кардан чӣ маънӣ дорад? Яъне як роҳбари давлат ҳидоят карда мардуми худро, шаҳрвандони худро ба самти сабақомӯзӣ, ба самти нур, саодат, ватандӯстӣ, ватансозӣ, давлатдорӣ, шуҷоатмандӣ, далерӣ, нанг, номус, ғурур, ин чизо ҳидоят кард. Ҳамин як туҳфа ҳамин қадар як маънии бузурге дорад. Акнун ҳар касам ба ин чиз сарфам намеравад. Мо бояд ба ҳар як омилҳо, падидаҳое ки дар муҳити мо ба вуҷуд меояд, ба қавли рудаки бузургвор ин ҷаҳонро нигар ба чашм мехӯрад, ба назари ақлу хирад нигоҳ кунем ва ин иқдомҳоро, моҳияту фалсафаи ин иқдомҳоро бояд дарк кунем ва ҷавонони моро зарур аст, ки ба таърих рӯ оварда, аз таърих рӯ сабақ бигиранд ва аз донишҳое, ки аз таърихи гузашта гирифтанд, имрӯзро бисозанд ва дар асоси донишҳое, ки аз дирӯз гирифтанду дар имрӯз таҷриба карда, ояндаи худро муайян созанд. Ман баъзан шумо агар таваҷҷӯҳ карда бошед, дар шабакаҳои иҷтимоӣ ҳамин гуна суханҳои баъзан нотавонбинони миллати мо садо медиҳад, мегӯянд, ки миллат бо таърих омӯзонидану дигар чизо машғул мегӯ, яъне миллат таърихзада мешавад. Аммо чунин нест. То агар мо роҳи гузаштамонро надонем, имрӯзу ояндаро муайян карда намеҳем. Ҳикмати бисёр аҷиб аст, ку мегӯянд, ки Луқмони ҳаким адабро аз ки омӯхт, гуфтааст, ки аз беадабон, яъне ҳарчи ки эшон кард, аз он парҳез кард. Яъне ҳамин чӣ маънӣ дорад? Таърих аст охир, гузашти рӯзго. ё ки ба Абдулои Рудакӣ бинед, бисёр ба маврид мегӯяд, таърих аз ҳама хубтару зеботар шаҳр медиҳад. бирав зи таҷрибаи рӯзгор баҳра бик, яъне аз таърих ову сабақ омӯз, ки баҳри дафъи нест кардани, ки баҳри дафъи ҳаводис, ҳодисаҳои гуногун туро ба кор ояд. яъне он донишҳое, ки мо аз таърих мегирем, оянда мо ба даркор мешавад. ҳар рӯз инамин як чизи оддӣ аст. ҳар рӯз мо вақте ки саҳар аз хона мебароем то бегаҳ, нақшаи худамонро амалӣ мекунем дар коргоҳ, дар ҳар куҷое ки бошад, шумо бовар кунед, мо аз таърих кор мегирем. чихе дирӯзамон чӣ гуна шуд, паре рӯзамон чӣ гуна буд, ҳар амале, ки дар дирӯзу паре рӯзу пеш паре рӯз кардему ба манфиати мо анҷом наёфт, аз он парҳез мекунем, аз он дурӣ меҷӯем. яъне бинед, донишҳои таърихӣ ҳар лаҳза барои мо шумо кор мебиёд. барои ҳамин миллатро огоҳ кардан дар кор, миллатро ҳушдор додан дар кор, миллатро ҳар вақт такон додан дар кор, ки гузаштаи худатонро бинед, чӣ рӯз гор доштед, аз куҷо омадед ва чиз дигар. ман ҳоло болотар гуфтам, ки таърихи мо мактаби баланди тарбияи инсондӯстӣ аст. ба хотири чи? саҳифа ба саҳифа ҳамин таърихи мо қаҳрамонӣ аст. яъне михе саҳифа ба саҳифа қаҳрамонӣ аст, зеро ки фақат ба сарзамини мо ҳуҷум буд. мо ҳеҷ куҷо ҳуҷум накард. ҳоло мо мегем пирамидаи миср муъҷиза аст, девори бузурги чин. ин муъҷиза нест, вай хоҳи нахоҳи инсон сохт. муъҷиза чӣ аст? ҳазорҳо маротиба болои сари миллати мо ҳуҷум кардан, ин миллат аз миён нарафт. ман як мисоли оддӣ шумо, Иёлоти Муттаҳидаи Амрико бештар аз 80 баъзе ҷоба 120 халқ зиндагӣ мекардааст. англисо рафтан ҳамаи ҳамро гирифтан, забони давлатишон англисӣ шуд. шумо медонед, то имрӯз забони давлати Иёлоти Муттаҳидаи Амрико англисӣ аст. хуб баъзан фарқати лаҳҷавӣ дорад, тамом. англисӣ шуд. хуб, ному нишони миллатҳои таҳҷои ҳеҷ куҷо ба ёд намешавад. чаро? савол. барои чӣ? барои он ки ҳувияти милли, эҳсоси ватандӯстии онҳо хеле дар сатҳи паст аст. ана дар як ҳуҷум инҳо аз миён рафтанд, несту нобуд шуданд. аммо мо дар ҳазор ҳуҷум пас чӣ гуна саҳифаҳои таърихи мо сабақомӯзӣ набошад, мактаби баланди тарбияи ватандӯстӣ набошад? саҳифа ба саҳифааш боз ҳам такрор шавад, ман мегӯям ки мактаби баланди ватандӯстӣ. як мисоли кӯчаки дигар, дуруши кабир бобои мо, чорумин шоҳи ҳахомансиниҳо, дар асри шаши пеш аз мино корҳоеро ба мисли ҷадди худ куруши кабир анҷом дод, дунё ангушти ҳайрат кас. як империяеро бунёд кард, ки се қитъаи дунё, африқову аврупову осиёро ба ҳам мепайвад ва роҳҳои бузурги байналмилалиро бунёд кард. ҳатто ҳамин канали суэц мо мегӯем, ку канали суэц, ки баҳри миёназаминро бо баҳри сурх мепайвандад, қитъаи африқоро бо қитъаи осиё, аврупо роҳи обиша ба ҳамдигар мепайвад. бунёдгузори ҳамин дар соли 518 пеш аз мино бобои мо дориши кабир буд, ки имрӯз ҷаҳон аз он истифода мекунад. дастоварди бобои мо, ёки масалан яке аз шоҳони сосониён дар синни 16-солагӣ сари ҳокимият омад, шопури ду сари ҳокимият омад ва як империяи бузургеро идора мекард, ки қаламрави имрӯзаи афғонистон, осиёи миёна, эрон, як қисми ҳиндустон, як қисми ироқ, як қисми кавказро дар як бачаи 16-сола ва дар давлаташ адл вуҷуд дошт, баробари мувозинат вуҷуд дошт. Албатта ин боиси ифтихори овосера бинад. Чизе надо шумо бовар мекард. Аммо охирон ҷуфти барзагоаш ки осева ҷувозашро гардон мекард. Ҳамонам фуру аз ҳисоби тангдасти. Ҳеч чизе нам қарздор шуд. Ҳеч чиз надошт. Аммо бархес ин нафаре ки чизе надошт. Бархес ба хотири тантанаи адолат, ба хотири тантанаи саодат, бо душман, бо истибдод мубориза буд, адолатро барқарор кард. Чи хел ин боиси масалан сабақомӯзӣ набошад.
1: Вазъияти ҷаҳони мутамаддин тақозо мекунад ки ҳар як шаҳрванди мамлакат бояд аз гузаштаи худ огоҳ бошад. ما اینجا در این مسئله کمی اندیشرانی کردیم. با فکر شما در حمایه مقدسات ملی و دولتی و احیای سنت های والای دولتداری و فرهنگی ما باید بیشتر به چی توجه نماییم؟
2: بله، ما گفتیم در برای تاریخ وطن دوستی و در برابر این دیگر ارزش های ملی هستند که ما باید به این چیز اهمیت دهیم. مخصوصا من یک نکته را باید برای جوانان تاکید کنم که جوانان ما همیشه باید آگاه باشند و یک چیز را درک کنند که در شرایط امروزی که ما دولت داریم давлат доштан барои ҳар кас насиб намешавад ва давлат доштану ҳифз кардани давлат барои ҳар кас муяссар намекард. Доштани давлат, ҳифзи арзишҳои миллӣ барои халқи тоҷик бисёр бисёр мушкил аст. Барои халқе ки, барои миллате, барои давлате ки тӯли 10 соли аввали истиқлолияташ фақат вақташ ба ором кардану ба созиш кардани ҷангу ҷидолу низоҳо гузаштааст. Беш аз 10 миллиард доллар амрикоӣ зарар дидааст. Иқтисоди мо ба тамом хароб, иҷтимоиятамон касод шуд. فرهنگمون انقراض کرد، سیاستمون فلج شد. در دوام 20 سال اخیر، یعنی 10 سال اول استقلالت ما با این چیزا 20 سال اخیر ما به همین سطحی که امروز هستیم رسیدیم. اکنون این یک دست آوردی بی‌نهایت و بی‌نهایت بزرگ است که جوانان ما عموما جامعه ما باید هوشیار باشن، زیرک باشن که همین دست آوردها را حفظ کنیم. بعضی نقص‌هایی که امروز هست و متأسفانه در شبکه‌های اجتماعی بعضی از همین نقص‌های ما را دستک کرده، می‌خوان که اندیشه جوانان را دیگرگونه شکل ببخشن. ما باید به اینو بدگیریم. نقص‌هایی که امروز در زندگی ما هست، بعضی کمبودی‌هایی که امروز دامنگیر زندگی ما هست، این تنها خاصی ما نیست. اولا این خاصی دنیا ما باید به اینو باید گیرم که تاجیکستان ما نه و 20 سال شد که میسازد. حالا ما وقتا بعضا ما مشاهده میکنیم که بعضی از جوانان ما البته وضعیت امروزه ما رو با روسیا و دیگر دولت ها قیاس میکنن. این کمال بخیردی است. با کدام دلیل؟ با این دلیل که تای هزار سال اخیر روس در سری حکومت است. مثلا اگر ما نه و 20 سال شد دولت ساخته است. چه خیر میسازد که یک دولت یکی اگر چند که ما تاریخ بیش از 6000 سال داریم از بس که هجوم ها بسیار بود می زنجیره تاریخی کنده شد. چه خیر میسازد که یک با یک دولت یکی هزار سال بیشتر شد که به ایست دولت میسازد قیاس کرد. جنگ شهروندی که ما اثر گذاروندیم یگان دولت اطراف و سابق اتحاد شوروی اثر نگذاروند. سوم امر با در نظر داشت حالت گیوگرافی تاجیکستان شما ببینید 93% تاجیکستان ما رو سنگ کوه تشکیل میده و در این محیط گیوگرافی زندگی کرده کاری هزل نیست و در قیاس با دیگر دولت ها ببینید چقدر زمین های کشتی و سه دارند، چقدر جنگل و ثروت های زیرزمینی خیلی زیاد. بنابر همین سبب گفتن ممکن است که ما همه همین امینا رو بعد به اینو بعد گرفته در اطراف سیاست بسیار سازنده رهبری دولت خود متحد شده، تن به تن، جسم به جسم، اندیشه به اندیشه نزدیک اومده، وحدت رو بسازیم و ملتی که وحدت دارد هیچ وقت این ملت فنا ناپذیر است، یعنی تسخیر ناپذیر میشه.

0: душанбе дар қалби тоҷикону тоҷикистониён монанди нигин аст.
1: Душанбе шаҳри бахт аст,
0: шаҳри тоҷу тахт аст.
1: برنامه جدید
0: از رادیوی صدای دوشنبه
1: هر روز دوشنبه
0: تحت عنوان عجب شهر دلارای دوشنبه
1: بونی گینه دورانزاد

0: инъикоси саривақтии рӯйдодҳои дохил ва хориҷи кишвар аз радиои Садои Душанбе. Бахши иттилоотии хабар, эътимоди шумо ба воқеоти рӯз ва тозатарин матолиб дар нашри навбатии барномаи иттилоотии хабар.
1: дар душанбе соат 17 нашри навбатии барномаи иттилоотии хабар аз радиои Садои Душанбе дар студияи Мишгон Мусоева. соли 2028 дар ҷумҳурии тоҷикистон конфронси созмони милали муттаҳид оид ба захираҳои об баргузор хоҳад шуд ки ин иқдоми муҳим дар таҳкими ҳамкории байналмилалӣ дар соҳаи обу иқлим марҳалаи нав фароҳам меорад дар ин хусус аз вазорати энергетика ва захираҳои оби ҷумҳурии тоҷикистон иттилоъ доданд ба маълумоти манбаъ зимни конфронс умдатарин масъалаҳои марбут ба об мавриди баррасӣ қарор гирад дар 6 моҳи соли 2026 аз ҷониби корхонаҳои соҳаи хоҷагии манзилию коммуналӣ ба истифодабарандагон ба маблағи 62 миллиону 592 ҳазор сомонӣ хизматрасониҳои гуногуни коммуналӣ расонида шуданд ки нисбат ба ҳамин давраи соли 2025 5 миллиону 79 ҳазор сомонӣ пеш буда суръати афзоиши он 108.8 фоизро дар бар мегирад дар ин хусус имрӯз зимни нишасти матбуотӣ дар кумитаи хоҷагии манзилию коммуналӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон иттилоъ дода шуд корхонаҳои соҳаи обтаъминкунӣ ва рафи обҳои партов дар 6 моҳи соли 2026 ба истифодабарандагон ба маблағи 77 миллиону 219.2 ҳазор сомонӣ хизматрасониҳои гуногуни коммуналӣ таъмин намуданд дар нимсолаи аввали соли ҷорӣ 120 намуди маҳсулоти ғайристандартӣ дар озмоишгоҳҳои агентии стандартизатсия, метрология, сертификатсия ва нозироти савдои назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ошкор гардид, ки нисбат ба соли 2025 91 ҳолат зиёд мебошад. Дар ин бора зимни нишасти хабарӣ дар ниҳоди мазкур иттилоъ доданд. дар ҷараёни нишаст гуфта шуд, ки дар 6 моҳи соли 2026 1 миллион 164 596 килограмм маҳсулоти гуногуни пассифат ба қайд гирифта шудааст, ки нисбат ба талабот ҷавобгӯ набуданд. бисту ҳафтум бисту ҳаштуми август дар шаҳрҳои гулистон ва хоҷанди вилояти суғд форуми байналмилалии сармоягузории рақамекунонии минтақаҳои озоди иқтисодӣ дар шароити кишварҳои авроосиё баргузор мегардад дар ин хусус аз хадамоти матбуоти раиси вилояти суғд хабар доданд мақсади баргузории форум ташаккули платформаи муассири байналмилалӣ барои мубодилаи таҷриба ва таҳияи қарорҳои амалӣ оид ба ҷорӣ намудани технологияи рақамӣ дар фаъолияти минтақаҳои озоди иқтисодӣ рушди ҳамкории гузорӣ ва баланд бардоштани рақобатпазирии тиҷорат дар минтақаи авроосиё мебошад дар доираи форум баргузор намудани намоишгоҳи экспо маҳсулоти минтақаҳои озоди иқтисодӣ ва ба имзорасонии санадҳои ҳамкорӣ бо сармоягузорони ватанию хориҷӣ пешбинӣ шудааст ояндаи наздик дар шаҳри рим пойтахти италия намоиши байналмилалии тоҷикистон кишвари ёдгориҳои нодир ташкил карда мешавад дар ин бора аз осорхонаи миллии тоҷикистон иттилоъ доданд масъалаи омодагӣ ба ин чорабинии байналмилалии фарҳангӣ дар мулоқоти сафири фавқулода ва мухтори ҷумҳурии тоҷикистон дар ҷумҳурии италия ҷамолиддин убайдулло директори осорхонаи миллии тоҷикистон зафаршо иброҳимзода бо директори осорхонаи тамаддунҳо луана тониола дар рим баррасӣ гардид шунавандагони азиз шумо хабарҳои ин соатро аз радиои Садои Душанбе шунидед
0: радиои Садои Душанбе иттилои оҷилӣ ва расмиро пайгирӣ намуда ба шунаванда пешниҳод мекунад тамос бо почтаи электронии Садои Душанбе tj@gmail.com ё телефонҳои бахши хабарӣ 227-6179 227-7417
2: обу ҳаво
3: ба маълумоти агентии обу ҳавошиносии кишвар фардо дар шаҳри душанбе ҳавои камабри бебориш дар назар дошта шуда ҳарорати ҳаво рӯзона дар пойтахти мамлакат 37-39 дараҷа гарм мешавад идомаи бештари мавзӯъ дар пешниҳоди некноми табарук сармутахассиси шуъбаи таҳлилии иттилоотии агентии обу ҳавошиносии мамлакат
2: در شهر دوشنبه هوای کم ابری بی بارش پیش گویی می شود. شمال از سمت شمال و شرق با سرعت 15 متر ثانیه می وزد. حرارت هوا شبانه 23-25 درجه گرم، روزانه 37-39 درجه گرم می شود. در ناحیه های تابع جمهوری هوای تغییر یابنده بی بارش پیش گویی شده. تنها روزانه در ناحیه های علاهیده کوهی بی بارشاتی نظر است در نظر است. شمال از سمت شمال و شرق با سرعت 15 متر ثانیه میوزد. حرارت هوا در وادی ها شبانه 20-25 درجه گرم، روزانه 34-39 درجه گرم. در ناحیه های کوهی شبانه 11-16 درجه گرم، روزانه 30-35 درجه گرم می شود. در ولایت خرطوم هوای تغییر یابنده بی بارش پیشگویی می شود. شمال از سمت شمال و شرق با سرعت 15 متر ثانیه می وزد. حرارت هوا در وادی ها شبانه 22-27 درجه گرم، روزانه 37-42 درجه گرم. در ناحیه های دامنکوهی شبانه 16-21 درجه گرم، روزانه 30-35 درجه گرم می شود. در ولایت سرخ هوای تغییر یابنده بی بارش پیشگویی شده. تنها روزانه در ناحیه های علاهیده کوهی بارشات سست باران و احتمالاً رعد و برق به عمل آید. شمال از سمت شمال و شرق با سرعت 4-9 متر ثانیه، در بعضی ناحیه ها با شدت ناکی تا 10-15 متر ثانیه می وزد. حرارت هوا در وادی ها شبانه 22-27 درجه گرم، روزانه 35-40 درجه گرم. در ناحیه های کوهی شبانه 8-13 درجه گرم، روزانه 23-28 درجه گرم می شود. در ولایت مختار کوهستانی بدخشان هوای تغییر یابنده پیشگویی شده. در بعضی ناحیه ها باران کوتاه مدت می بارد. شمال از سمت غرب با سرعت 15 متر ثانیه می وزد. حرارت هوا در غرب ولایت شبانه 14-19 درجه گرم، در بعضی ناحیه ها تا 21-23 درجه گرم، روزانه 26-31 درجه گرم. در بعضی ناحیه ها تا 33-35 درجه گرم. در شرق ولایت شبانه 3-8 درجه گرم، روزانه 11-16 درجه گرم می شود. وابسته به نو استواری وضع آب و هوا، اگنتی آب و هواشناسی آگاهی می دهد. روزهای 15 تا 18 ایول سال جاری در جمهوری بلندشوی حرارت هوا پیشگویی شده. حرارت روزانه در ناحیه های وادی بوده تا 41-46 درجه گرم، در ناحیه های دامنه کوهی کوهی تا 33-38 درجه گرم و در ناحیه دروازه ولایت مختار کوهستانی بدخشان تا 39-41 درجه گرم می شود. اینچنین با سبب بلندشوی حرارت هوا در ناحیه های دامنه کوهی کوهی تابع جمهوری، ولایت سرخ و ناحیه های غربی ولایت مختار کوهستانی بدخشان خفی سر زدن سیل های خصوصیت پیر یخی داشته پیشگویی می شود. در رابطه با بلند شدن حرارت هوا در حوزه دریاهای پنج، زرافشان و وخش بلندشوی سطح آب در نظر است.